0: قلو مینداخه به غیله پلوخه میده که بقید دل حالی هایی که بقید دل حالی هایی بلیم دادی دادی او قطعه این دست هایی میده خوزه این دادی خدیده این دادی سبت عدیه میده این خلاکی که همه بایدی مهره بلیم ولیم من نکی نو نجاتا نجاتا این دادی پومده که مهره این دادی دیگه من که خانی که هایی سیده هایی نجاتا این دادی دیمه این تاکی تیزیم آقاپه ایلو این تاکی تیزیم لاتنی حلقه ایلو این تاکی که نسیتی که اوما وای جنامو ایلا حلقه ایلو تاکی ناکا کتا خو این تاکی ایلو تاکی این تاکی سبتا نسیتی که کولا این تاکی موچو خوبا بیشتی ایلو من این تاکی وانیسو اوچیم مونی اکان کومیان حاکا تابالی ازی کتوا جیجا ایمو کومیانی تاکی ایلو فرلا نیپو لیلو آتا خنجل نو Mais après ça, je me suis rappelé. Mais, Jadi nuha apa jahat jari si, asalnya tu alam nata, hati jahat nuha apa jari si entah tu salamun, maksudnya, ini jahat kalau tu orang telefon ha limun, soalnya rasa sokan tu orang, entah, kalau kat sini sama, entah tu apa, ni pun mesti jahat, kalau ni, entah tu, yang kanan sini kita mawalo, kalau kat sini I was like,
1: Ke o le bo hang khulu. Thank you la gatolaka. Thank you. Hi lebe.
2: Ke gatola ke ma khatenda ke ma ya ikhako.
1: Ka o fela.
2: Le tshaba na tsha go monta.
1: Bo jwalo.
2: Le bi jola ka ke nkhono khale ke le la o le tsa phelane ba motlong.
1: Hona pela ka.
2: Le ha se le we tsate.
1: E yang khulu.
2: Ke tabile ke bo kule ha o di hasa tabani ha ba e bidikisha
1: aha
2: ba ba
1: e amo
2: ba ba lo ha tumo taba e linteng ku le tsena ke tshabetseng
1: e yang khon
2: ha ke tshabetseng ka jo haula ku ba ke ku ke tia matla ha nda jo haula ke na ke nda jo haula ke a ka haula he o mpela se sto tu sanna khonde se ke sagata
1: u ya se sto ha monate
2: e se motho a nna re ene mo na ha ke ni thoyane thoyane o bua se sotho ya enda tse faula ke ku tla di tsha moko wa ne ke rata puo ya se sotho le bile ke bona hore a se kono ya mali tsa thoyane e tla ba teng go enda tse faula ba ne ba tshege ka thata le o si di a ba empa he thoyane ke rata hona ho ke rata ya moko ka o fela go bane ba kopanya setšhaba sena sa basotho ke rata lena ntate maja itlhabola kwa tseya nna ke a tlhabolwa le a ntlhabolola ko go batlhobi ba ka ba ntlhabolola ee jale ke rata thojane ke ntse ke letile thojane ka lerato le ka makgethe ka nnete ne ke bona gore bese e tla ba teng e ngotseng maleta thojane go latela ka moo ba neng ba tshwere ka thata empa he thojane ntse le thojane ke a leboa ntate ga ke buile kere kaka ke tloele ke seke ka nama monoto oba maleta thojane a mangata ga batla o kena tanki ntepaka
1: ke a o lebogang gono
2: tanki ngwana mme
1: tankiwa
2: shebantefiela ena eesedisa ke
1: paleyang gono ke a tsebago ke lokela go ebe nna mo kwalelang yona ka mona nka ke nka etsa jalo ga e tla ba mathata ba mathata ana a e sa ga e leto
3: alo tolo ka